0: Bonne soirée.
1: Isha ilany isha klomazangi zini ya turabatu muivirna zeni luatini ya inyani kuna nkafo konferana ni alakatam na muzani shatam tia laitish la wisi zao ifawe na umerakam na ya mzawala izawa jarifash nisemesa harifash afaka mangata kire na